زندگی تو ان پلوں میں ہے جو ہم اپنوں کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے بتاتے ہیں۔ اس بھاگ دوڑ بھری زندگی میں ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ قدرت کے قریب جانا ہمارے مانسک سکون کے لیے کتنا ضروری ہے۔ پکنک ڈے کا مقصد ہی یہی ہے، چار دیواری سے باہر نکلیے، تازی ہوا میں سانس لیجیے اور ڈیجیٹل دنیا سے تھوڑا ڈیٹاکس ہو جائیے۔ نو ای میلز، نو ریلز، صرف اور صرف ریئل باتیں اور ریئل اسمائلز۔

سروتوں، آج خود کے ساتھ اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو وہ پرانے دن پھر سے جینے کا موقع دیجیے۔ میری تو یہی صلاح ہے کہ آج کا دن خود کو اور اپنے پریوار کو گفٹ کیجیے، یادیں بنائیے، کیونکہ یہ یادیں ہی زندگی کا اصلی سرمایہ ہے۔

0: صبح سے لے کر شام تک تقریباً ہم سبھی پروگرام سنتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو کام ہے نا وہ پشمین کا کام, مزہ آتا ہے اس میں, ڈیڑھ دن بھر آن ہوتا ہے, بہت ہی اچھا لگتا ہے.
1: پشمینے کا کام؟
0: جی بالکل
1: جی, پشمینے کا شال بہت مشہور ہے, لوگ جاتے ہیں جب کشمیر تو وہاں سے خرید کر لے آتے ہیں.
0: جی جی,
1: تو اس کی خاصیت کیا ہوتی ہے تھوڑا سا بتائیے ہمارے شروتاؤں کو, کتنی محنت لگتی ہے, کتنا وقت لگتا ہے؟
0: جی بالکل, کونی جامع ہوتا ہے یہ, مطلب مہنگا ہی ہوتا ہے, 1,50,000-1.5 لاکھ تک بھی ہوتا ہے.
1: جی جی,
0: مطلب ایک تھوڑا بہت کٹھن ہی کام ہے, داغے مطلب